0: da bi ya ba na na wa ko kulu buni bi me de me de se won ni so on ben dia ba ya ya zri eh yi won lu bu ala won na wa ko ne bi la lu fin da ba no ba na emle fi na mu ne zun ben zo ben to ko won na mi ki te tri na ta zun di me tri ge chi di so o mu di 300 ayana na tin na mi de fi ne fi re de no se da bi tin ya le ko di pa so da na le mane
1: I'm also on your feet. On your feet, and the Omudimana.

nboafoa enna yetu ye ni aye wo se sika no sika ani ahonyade ni ejapade etumeji woni pankwa akena la power no nyada so tiase alaji galba no poko transport no kumase fie bidia duana bidia duasa eso ene o munyina agya ho adwaye kora wo fie ho no yefuru ya fa anhye ho because Psalm 49 verse 15 to 17 bible no ka se mi wose se obi nya no ho a mensu Na nim nyam so dɔso a ema ho esa se wo wu a wamfa nkɔ na nanim nyam ne na japade akro benya na wasase we so ne yemfa ni nachi ene ti wuti asase we so na urade boa no wɔto nsɛm a de wɔsa wo yɛ ne sɛ wo bra ho asema urade asɛm na de yɛ adwuma ene nipa nya sika ɔmu urade enipa nya sika wɔno akase ne nua nipa kro ne ti asase we so no ɔdɔfo ɔmfa ne nya hwe menim Ya no wa wawu amesa na yedi na chi na onfa nkɔ ena no na urade bi ka kire mesi ni bi esi na ya wonhwe yi na enya ne pɛn no Na ono wa babesia no ni fia wasi talazo wa gwini sika wa saini no. Ebeti miya tomesi ni. Na mijina wana mishema amini dina yura wosem nise. Wakasa asem 17 days. Na ni posta fambawa ni atro suru home call. Ni atro asia no funu announcement. Na mibay misha ya picture. Ya yeni maba wable mo picture ni edia from na besiru wable. Mishwe tina no pay funa mi. Ano pa kuho. Na baku mishwe ite. Nemi first wall no kura watu no. Anke yebesi ya funu wumu. Ya mana so ni kuro munka wia side wo kuro bi ase na me tra sisi bisa me ho se woni pa kura de ne yagi no wi ase odofo so ko christianity chapter 5 verse 15 to 17 bible ne se se de obi afri ne da yem ba ye no obekwa saa me ho obi a wawu da de hall na ne mobile phone su gu ni chen ye frɛ no ye frɛ space ne frɛ one touch ade ne ko obi amfa ye bu da ne kom na nipa ne da ho no nyina ene ti fati sika o se nyade e bedi ne nyade e ba no ma odofo Yeme no anɔ so ma yɛn na yɛmpɛ wo nyame so mpɛkyire kwan ɛnna mra tie ne maba wasi da bi awie yɛ brɛ mu nkwa lankitinkiti especially yɛn a yɛwo yɛ 1975 okɔ no ɛnna yɛn yɛ pɛsi yɛ fɔ so nya sika a yɛ maamenom ne yɛ papa no mu pɛntumi anya bi yɛ na yɛ ayɔ ho sɛm sɛ ɛnna kora nya 20 years wɔ pɛsi osi abrɔsɛn yɛtɔ so nan hyɛka wurade din Ne nanu pai so betie nkwasi asem ye ba wonchen ya esa paul kasasa wo sianke munhum nkwasi asem ma me kakra mini ya so wo a wonim nyansa wo betie ye nkwasi asem ma me kakra na wo de ye nkwasi asem ya bobra akobon se da che be wiye oye pa enkwana kitinkitin nanu anwo besi bi achi woni panum penyuno wom kra ye 24 years etie na ni papa pese wo gine wasase we sho kwame nkroma na beji gana to ho ye campaign fo agi me super na so gana 50 Ama fo di mo every nam refreshment and kesia tutu to champagne so ye mo nkroma eno na wase mumie no ye hwe ni se mumie no se ne na se okira ya nsore a enko nta ban ni asem ban ni yesu keka kire urade na ye japade ni ya honyade na ye pri bebrebe no so e be ye hwan dia menia ye mo nkroma eno na wase mumie no ye hwe ni se mumie no se ne na se okira ya nsore a enko nta ban ni asem ban ni yesu keka kire urade na ye japade ni ya honyade na ye pri bebrebe no so e be ye hwan dia menia bisa ho sese so mobile phone ye kura uda wonne wan anwo mani nya hwan dia sika ayidia eye urade na odiche Uko Hega chapter 2 verse 8 ya. Bible ni se uradi ne sikani jwete wano. Ono di che. E ni che ya nye wadu ni se. Ube pribe bre na udi ape wano. Ye die we uradi ni se. Ena ano kotoka international airport 28 years lady. Obabe siya. No wa urai stebi nwa mu di koke di asha urobe mu. Ayuro ho sem ni se. Ye se sani reina egu kumise. E hezi di wiasiko. Asase sono. Enyi na mwong suwenka. And it took a first Samuel chapter 2 verse 7 Bible ne se ura obidi na also abiye but ya ura asetre le ura de do no no chapter 10 verse 5 Bible ne se ne dia yo na enhyran gra de se tra bia obi sa asa asetre na ngai asori e bia wo bia wo bia bi sori a no pe se ye ka se ye pe 20,000 10,000 from e bia wo ben obi sori I tell you say wo pe 10,000 po dia money anwa e madi bi ai wadum wadidi wanom da bi ewiase wei edia ne yefa ma mu asom nwu wose ewiase wei mu menia ukokomase da kodom tiu sia ka ehonwa ehona komase sika fo titregu wato fence wall wato tio enkraman guho watchman ni securities next one adjumpo wada ne bu ntone yem menia me shawde na me kachira we na no pei ebreya me no che urade asem ise fa ohia no fa som urade obi asia brosan yeto som ye sane nko na tim wato fence wall wato tio next one adjumpo wada na komanto ne yem fa ohia no fa som urade because transam ne say dia eti umu no aso sire ewiase eniti so we urade na so obi wo sika ya hu hu se we ye kese because asasi dia ne ye fama wo sika ne se no honto no we ye ne se no ho kire no aban kra wo problem When I'm on a policy for the Nigerian garden.

0: na eba wo nchan eya aduane da bia me ka se Jeremiah 15:16 ba eya waduane eya akomato ye mu sabia besi aba ma wo no na waye dai na wafa na wafa enti anapai evangelist odru ene ne ye kasa father day ye ne samba kasi pa oh are ye ne de sia no sa of ye ne de kasi ya
1: Ye bre eni sika ni ahoden ayese no anyekwa na o meyetumi ayenhira ye da wasina no pay world over Jesus Christ din madam ti amen
2: amen
1: de uradias enano penso ade ache enano na enwum ya menu eken meso me ko pentecost asofo bi wonam no mtras mpain fo pa na meso mbisa o mose andu ba kwa ya yetu aye se enoma AACC ni nyina free a razi ho sisi eno so ya ya ama enoma aye nshila ni nyina free a eno no e ya bepam enoma AACC sisi eno ye pe nshila no kwa nti enoma AACC no ye ye firi ho nso ukọ bible ni mo se ye ya eji wo nyankopon die no ade nyina di bua ye ade nyina no na wo yi papa no nko afiri ye ka ade nyina na chese papo boni o da foforo sai we me ne full message na wotu me nya otwen ama o nyankopon
3: amen
1: amen yotime nya otwen ama ewurade enwom no eye enuoma eye sisi ni nyina free ewurade sanity enye nuoma eye nshila kese blessing ko a numebu ho esia enye nso na ye ewurade na ama na ba because Genesis 2:15 or catcher Adam say may the papa ne bone ho dua ba si ho e da obi dibi no wo na ba Adam nyanko di dua ba ne mpa abone nyama ne nyankopa ma na tiase ye say bibi wo ho e ye papa ne bibi wo ho a e ye bone bon samwa mo bibi a di nyankopa boy na odi ye adwuma ti na Romans 8:28 say o ma de nyina di bua ye ade nyina obi akotena new plan ohwe ne fun sei ne fun ne ho chane yera fa

0: nyama ma nyankopɔn din na wo ye ahantan na wo begyere radio so de wo wawa wo me na me bom paye me mitumi ye sei minim wei a twa so ai
1: mo fa me koni anto
0: ba so mo fa me koni anto
1: na mo sia me
0: na mo sia yesu
1: na me jo
0: e fisa yesu no odjo
1: na me bra me ho asewo
0: bo na so no gina ho ka emi ma me
1: fa amen
0: asafo ye wo problem o ye wo problem pa e fisa me jo
1: na me
0: bra me ho asewo akomam aha
1: na me koni ye mre
0: na ni koni anu so e mre
1: na made
0: so
1: ye haru
0: na ade so anu e ha
1: sa
0: na shashem bi Matthew chapter 23 11 to 12
1: Matthew asempa do numi ansa
0: ti asemu ayeka
1: temu du ba ko
0: aha o sisei
1: na dia oyemumu kesiye no
0: ti bible se obi bia la oyeka kesiye omumu
1: anya musomfo
0: onya ketua onsom yesu ba soma soma fo no
1: sa
0: ene asofo lord jesus yesu ba soma soma fo no ene nsoloma da soma sofo o
1: eh
0: owie bible school no se soma se onim se obi medi sofo da wona man mobile phone su ben nine o ewa sofo a mobile phone su ni kura wo ne bag wo di kura no ni ko tu tu from
1: ni macho fo di na chi
0: sofo pa check out ni wa pai mu a boy de wi asofo aye a han tan ni ahomaso jeye o ke ka o se me ko bible school no pro, me o ka sa di ni se shine bo to aso e
1: na do emumu kase no
0: na do emumu kase no
1: anya mo so
0: o me ni asofo wo soro do
1: na obi ara be ma
0: na
1: ho so no
0: o bible se obi bia la be ma na ho so no oh lord jesus Oso bi bi ala da ma no ho so no. Oni Yakobo be brela si.
1: Bi na be brela ho ase.
0: Bi ala be brela ho ase no.
1: Be ma no so.
0: Jesus.
1: Yes.
0: Confirm.
1: Sa.
0: Confirm. Luke chapter 14. 7 to 11. Confirm.

0: amen na Pentecostal churches ne mari guma wo mun sakraye no because adwe wo de kwa nyina ne se e ya wade wo mun polish ya wade no se de be ya wo mun nya kwan atwe ma no na mum enye onyankopon hyehye ka emi ma me pa
1: amen
0: amen na hwe de akoso etu koto ba bi a ye wagina ya hwe mama bama no na busuafo na edin ne yete ho chaka wade din da
1: amen
0: ana omo mu ye dede ni nyina aye ma na busuafo ane na dafufo because e ka bema no e bobo no e ma na busuafo nya de a o me de ade e betu aka ni bi e ti omo mu ye wedding dede o dede oh wo dodo shushushushushu awo wedding na si nyina la aye ma na busuafo because wo ya attempt to solve a wali a one chike we se o call ma me ho no eswate hallelujah
1: amen
0: de akwa wo wo fashe ho no eswate de akwa hu ni aba ho no wo ya attempt to solve a wali a afese o ma me kra from se brain scar o ka che ne se unim de esi o ma me nankase nim de esi wani so to oto bo ase na o wale wi a afi no ma nyina toto ye wi a afi o wa shashe asobo ne problem ama no hallelujah
1: amen
0: afi o wale wi pe na o ma me pem wo a afi o sa ka che ne se se de onim sha ma wale anya te sha fresh no hallelujah afi na emo a ekọ bema no na na busuafo nchai no ebla bema be wale se kim na swache etu kwa waje na sia e ma no a wo mo eye waje na sia ye dede nyina ayo ba no na busuafo enna danfofo bakwa na mema na busuafo na edin because e kana eba no ebema emo a na wo mo wo fa no edebo a wo mo no esuba de ade etu hwa waje kya na ekwa ya hwe hankechefo no oba na busuafo no ehim no ententem ekọ ekabo okabo emfa mo eka because enya de omu betu abi hallelujah
1: amen
0: ana be ma na busuafo no so ehim no gboko she kofi ye kwame ese wa wali die na ekọ maako maako enti enti onyakopon sense na ni gye awade ho nti no awade ewurade wa makwan ama awade anya problem ama nimpa etu se Genesis chapter 2 na verse 24 when yakopon shisha awade kema awade ya de onyakopon ni je ho papa diapo ko obie first Corinthians 7 na yemfa 38 nka ho na yemfa ehọ no enshi na yemla topic foforo so Genesis first Corinthians chapter 7 verse 38
1: verse 38 no
0: aha
1: o se enti de odi ne ba bebunu ma awade
0: no enti babo ne se de ode ne ba bebunu e ma awade no
1: oye no ye
0: oye no ye hallelujah
1: amen
0: enti babo no new testament num kra no awade ntwaamu hallelujah
1: amen
0: afri Genesis ene ba blessoso ayi history num ene ba prophet num e ba manus prophet num e ba major prophet num ene new testament so afofele se de ode ne bebunu ne baba abunu ama awade no
1: oye no ye
0: na chese new testament ni nyina no still ena ne eja na ade ade ama awade eti awade se de ne gya awade ho nti wan chese awade se awade ma ya problem ama nimpa na mmo gumu hallelujah se de be ya oba ene be ma betuma ken ho abom na na se mo ka se mo ngo sha sase aso ama no ai abam nti no awade wa nyira wale tawete se de na ye asofo ayire ye ne a ye ntimi wale no hallelujah
1: amen
0: for Genesis na man Genesis chapter 2:15-25 o nyakopo ohisha awade kama kama kama kama o sise
1: na wade nyakopo de onipa ne kodua
0: awade